En soj babi neć ne rečem, pred njo se šempio te nardin, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da v nekom život živimo.
0: In imamo radi.
1: Tvoji
0: najljubši hiti. In tu je še eden.